I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.